0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска четврток, 21 мај 2026 година, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во денешното издание повестите од земјава и светот ќе ви информираме и за најновите настани во и поврзани со Македонија. Европската унија одобри 65,7 милиони евра за Македонија, средствата во

0: најголем дел ќе бидат инвестирани во образованието и дигитализацијата. Во меѓувреме шпионска афера го тресе кабинетот на председателката Гордана Селјановска-Давкова. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека станува збор за структури од минатото. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на долготрајниот и сериозен проблем со фемицидот, односно убиствата на жени како последица на родово насилство. Наводното тројно убиство во југозападен Сиднеј предизвика нови повици за формирање Кралска комисија за фемицид и родово базирано насилство и дискриминација. Ќе слушаме подетално какви мерки презема владата во врска со овој проблем. Оваа недела е недела на доброволците, подоцна ќе ве запознаеме со една жена чија што посветеност, сочувство и хуманост им помогна на многу жени повторно да пронајдат пријателство, смисла и надеж во животот. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, јавно несогласување меѓу високи представници на Лабористичката партија во врска со данокот на доход. Неколку земји се жалат на третманот на Израел кон членовите на хуманитарна флотила. Во рамките на планот за раст, Европската Унија одобри 65,7 милиони евра за Македонија. И во спортот, Астон Вилла го освои финалето на Лигата на Европа. Сојузниот министер Мари Вот упати критики до премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс во врска со прашањето за данокот на приход. Иако прибаѓа на истата политичка партија како сојузната влада, господин Минс ја обвинува владата дека прекумерно ги оданочува австралиците, велејќи дека е потребна итна акција во врска со персоналниот данок на доход за да им се помогне на работничките семејства. Но, говорејќи за Seven Network, господин Вот изјави дека само во овогодишниот буџет се предвидени речиси 3000 долари даночни олеснувања за просечниот австралиски работник.
1: This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker. We have repeatedly cut taxes since coming to office. We've done it in five different ways in the three or four years since we've been in office. This very budget will continue delivering on the tax cuts that we took to the last election. So we've adjusted both the top and the bottom tax thresholds and rates. This budget will deliver a further tax cut of $250 to every single working Australian.
0: Благајникот во Сенка Тим Уилсон го одржа својот говор за буџетот во Националниот пресклуб. Тој вети дека ќе продолжи со економските реформи насочени кон поддршка на малите бизнеси.
2: The coalition government will consult on a small business act and we are proposing at least four pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition of a small business. A right to be paid because cash flow is king. And we will have a legal maximum payment term to small business from government and big business. A right to be heard. And this is particularly appropriate right now.
0: Коалицијата вети дека ќе ги укине промените во капиталните добивки, така наречениот негатив гиринг и дискреционите фондови кои ќе подлежат на минимална даношна стапка од 30% од јули 2028 година. Наместо тоа, тие ветија дека ќе го прекинат така наречениот bracket creep со индексирање на стапките на данок на доход според инфлацијата, враќање на $250 на даночните обврзници во првата година со зголемување до $1000 во четвртата година. Владата на Тасманија денеска ќе го објави државниот буџет со фокус на тоа како ќе се бори против растечкиот долг на државата. Во моментов само Викторија позајмува повеќе по глава на жител од Тасманија меѓу австралиските држави. Островската држава минатата година објави дефицит од повеќе од милиарда долари и покрај тоа што вкупните приходи беа само 9,5 милиарди долари. Тоа предизвика гласање на недоверба на премиерот Джереми Роклиф и предвремени избори. Веќе оваа година владата објави дека 1800 работни места во јавниот сектор ќе бидат укинати во текот на следните 6 години, а господин Роклиф се откажа од ветувањето од минатогодишната изборна кампања за создавање државна осигурителна компанија. Председателот на САД Доналд Трамп вели дека е подготвен да почека неколку дена за да го добие точниот одговор од Иран за најновиот мировен предлог. Тој предходно изјави дека бил на еден час од наредбата за нови напади врз Иран. Поминаа 6 недели откако господин Трамп го запре конфликтот за да објави прекин на огнот, но разговорите за завршување на војната покажаа мал напредок. Иран го обвини господин Трамп за заговор за повторно започнување на војната и се закани дека ќе возврати на какви било напади со напади надвор од Блискиот исток. Господин Трамп

0: Вели дека разговараат со луѓе со талент и висока интелигенција во моментов и дека се надева дека ќе се постигне договор што ќе биде добар за сите.
1: We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. But I don't know. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do.
0: Израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху вели дека активистите од флотилата Global Summit ќе бидат депортирани што е можно поскоро, но вели дека третманот на еден министер кон активистите бил погрешен. Министерот за полиција Итамар Бенгвир објави видеа во кои ги исмева активистите од флотилата, велејќи дека треба да бидат затворени долго време. Оваа флотила е најновата од неколкуте што се обидуваат да ја преминат израелската блокада на Газа со цел да достават помош. Господин Нетанјаху го бранеше правото на Израел да ја пресретне флотилата, но рече дека постапките на господин Гвир не се во согласност со вредностите и нормите на Израел. Неколку земји, вклучувајќи ги Италија, Франција и Шпанија, се пожалија на третманот на Израел кон нивните граѓани кои се дел од флотилата. Портпаролот на Обединетите нации Стефан Дјорич вели дека членовите на флотилата треба да бидат третирани без нарушување на нивното достоинство.
2: Everyone who has been detained by the Israeli authorities who are members of the flotilla needs to be treated with respect and dignity, like anyone who is detained, and they need to be returned back to their homes immediately.
0: Европската комисија одобри 65,7 милиони евра за Македонија во рамки на инструментот за реформи и раст. Тоа е највисок износ меѓу земјите од регионот во овој циклус на исплати. За споредба, за Албанија се одобрени 49 милиони евра, а за Црнагора 44,2 милиони евра. Веста ја објавија Европската комисија и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски, кој оцени дека станува збор за потврда на реформскиот напредок и институционалниот капацитет на Македонија. Од вкупно одобрените средства 30,6 милиони евра ќе бидат уплатени директно во државниот буџет, додека остатокот ќе биде насочен кон инвестициски проекти преку инвестицијската рамка за Западен Балкан. Средствата се одобрени по позитивната оценка на Европската комисија за реализираните реформски чекори, при што кај Македонија фокусот бил ставен на образованието и дигитализацијата. Повторно во земјава, Австралиското медицинско здружение вели дека намалувањето на стапките на вакцинација кај децата предонесува за повторно појавување на болести како дифтерија. Здравствените власти се обидуваат да го спречат најлошото избувнување на бактериската инфекција во последните децении. Австралија регистрираше 226 случаи на дифтерија во северната територија, Квинсленд, Јужна Австралија и Западна Австралија. Подпредседателот на Австралиското медицинско здружение, професор Джулиан Райт, вели дека намалувањето на стапките на вакцинација кај децата е многу загрижувачко.
3: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age, and as a consequence we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of many of these childhood illnesses that we thought we'd eliminated in many years ago.
0: Здравствен експерт од Универзитетот Колумбија вели дека еболата може да биде тешка за идентификување, бидејќи раните симптоми имитираат почести болести како што се маларија или грип. Еболата е многу заразна и може да се добие преку телесни течности како што се повраќање или крв. Иако болеста е ретка, таа е тешка и често може да биде фатална, а за сегашниот вид на вирусот нема вакцина или специфични лекови. Сузан Михаел Штрасер од Глобалниот здравствен центар на Универзитетот Колумбија вели дека раното откривање може да биде тешко, што ја комплицира моменталната криза со болеста во Африка.
4: It causes symptoms very similar to other common illnesses in Africa, such as malaria or influenza. So a person will present with fever, headache, vomiting, diarrhea, and these mimic those other diseases. So we think and then begin to treat for those. And because Ebola is not as common, we don't first think of that.
0: И во фудбалот Астон Вилла го освои својот прв трофеј по 30 години со победа во финалето на Лигата на Европа. Англискиот тим го победи германскиот Фрајбург со 3:0 во финалето во Истанбул.

Юри Тилеманс и Емилијано Буендија постигнаа голови во првото полувреме пред Морган Роджерс да постигне гол во второто. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,47 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,64 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Инаку со временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимална температура 19 степени, Аделаид облачно, максимална 20, делумно облачно за Мелбурн, максимална 17, делумно облачно и за Хобарт, максимална температура 18 степени, Камбера претежно сончево 18, Сидне намалена врнежливост 21, делумно облачно за Брисбен 23, Дарвин сончево 32 и делумно облачно за Алис Спрингс, максимална температура 19 степени.

0: Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 21 мај. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: SBS Audio.
0: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi уплапт карвата е.
7: Far from the partisan politics.
0: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio app или посетете
2: sbs.com.au/audio.
0: Слушате SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот за најновите настани во Македонија, во кој, меѓу другото, ќе слушнете. Пет земји членки на Европската Унија со нон-пејпер предлагаат постепена интеграција на Западен Балкан во единствениот пазар. Во рамки на планот за раст, Европската Унија одобри 65,7 милиони евра за Македонија. Шпионска афера го тресе кабинетот на шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова. Премиерот Христијан Мицковски вели, цитат, тоа се шпионски талог на општеството и структури од минатото. Решението за полагање на правосудниот испит на албански јазик ќе се испрати во Венецијанската комисија и македонското МНР му врачи устен демарш на албанскиот амбасадор за мешање во внатрешните работи на Македонија. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија Милче Јовановски.
8: На уште еден настан во Скопје, власта и опозицијата пак ги спротивставија ставовите околу уставните измени. Патот кон ЕУ е јасен, а уставните измени не се никаква закана за идентитетот, рече лидерот на опозицијата Венко Филипче. Пратеникот Антонио Милошовски кажа дека ВМРО-ДПМН останува на ставо дека без јасни гаранции и дека нема да се наметнуваат нови барања, власта нема да ги внесе бугарите во уставот.
9: Напишавме предлог резолуција да се обединиме околу националните интереси. После гласањето на уставни измени нема преговори за било која идентитетска одредница. Ниту една партија не одговори. Од што се плашат? Од документот кој што е на маса. Тоа што денес како се случи, ние утре ги отвораме. Меѓувладина седница ќе има. Продолжуваме. Може да ќе стигнеме Црна Гора. Во 28 свој мандат на фон дер Лајен да бидеме земја членка на Европска Унија.
10: Нам не треба еден заеднички став на земјите членки на Европската Унија кои што ќе кажат ова е нашата сегашна понуда. Ние нема да се налутиме без разлика каква ќе биде таа понуда доколку истата е искрена. Нас не повредува некогаш тоа што постојат понуди како фрази, а потоа реализацијата не е искрена. И за нас зачленувањето се претвори во движачка мета.
8: Времето тече, а младите масовно се иселуваат, беше пораката на председателот на Македонскиот парламент Африм Гаши. Тој повика да се изнајде решение за деблокада на европскиот пат.
11: Да, можеме да кажеме дека немаме подобра

0: alternativa od Evropa. Bez nikakvi во ако што и да споредиме, овој пат за нашата држава е неприкосновено најдобриот пат кој треба да одиме. Но суштината на демократијата е да се има алтернатива.
1: Македонија мора да го искористи позитивниот момент кој влада е во Унијата за проширувањето, порача германската амбасадорка Петра Дрекслер. За неа, но и за делегацијата на ЕУ, уставните измени и реформската агенда остануваат главни обврски. Конференцијата за одбележување на Денот на Европа ја организира Европското движење и фондацијата Конрад Аденауер, а годинава наградата за европска личност на годината му беше доделена на доктор Сашко Кедев за неговиот придонес во медицината, образованието и меѓународната афирмација на државата. Пет земји членки на Европската Унија предложија активна и систематска постепена интеграција на земјите од Западен Балкан во главните сектори на единствениот пазар на ЕУ. Пред нивното полноправно членство, врз основа на постигнатите резултати во согласувањето со европското законодавство и владењето на правото, со цел да се одржи динамиката на проширувањето, да се забрзаат реформите и да се спречи влијанието на трети земји. Во нон-пејперот, подпишан од Австрија, Чешка, Италија, Словачка и Словенија, се наведува дека постепената интеграција по сектори, како меѓучекор кон целосната европска интеграција, треба да се спроведува кога кандидатот ќе покаже високо ниво на согласеност со правните текови на ЕУ во релевантниот сектор и кредибилна примена на владењето на правото. Документот предвидува и заштитни мерки во случај на назадување на земјата која добила пристап до пазарот. Европската комисија одобри 65,7 милиони евра за Македонија во рамките на инструментот за реформи и раст. Тоа е највисок износ меѓу земите од регионот во овој циклус на исплати. За споредба за Албанија се одобрени 49 милиони евра, а за Црна Гора 44,2 милиони евра. Веста ја објави Европската комисија и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој оцени дека станува збор да потврда на реформскиот напредок и институционалниот капацитет на државата. Од купно одобрените средства 30,6 милиони евра ќе бидат уплатени директно во државниот буџет, додека остатокот ќе биде насочен кон инвестициски проекти преку инвестицијската рамка за Западен Балкан. Средствата се одобрени по позитивната оценка на Европската комисија за реализираните реформски чекори, при што кај Македонија фокусот бил ставен на образованието и дигитализацијата. Со мнежите за наводна шпионска афера во кабинетот на председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Митковски во изјава за медиумите им го препиша на како што ги нарече шпионскиот талог и структури од минатото, кои се представуваат како група вработели во Министерството за внатрешни работи.
2: Тоа се шпионски талог на обштеството структури од минатото, кои што се ноѓале во кабинетите како глодари на некои поранешни политичари, председатели, премиери и така натаму, и тие се представуваат како група вработени и испраќаат анонимни дописи до обвинителства, се разбира таму Ислама Бази веднаш да истрча и да создаде паника во јавноста дека нешто се случувало. Јас не би ги коментирал овие глодари, бидејќи мислам дека треба да ги заборавиме.
1: Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција потврди дека кон крајот на минатата година отворило предистражна постапка по известување за сомнежи дека од информатичкиот систем во кабинетот на председателката на државата неовластено биле извлекувани содржини, односно податоци. Како се информира од обвинителството, се започнало на 18 декември минатата година, кога секторот за компјутерски криминал на МВР до нив стигнало известување за настан од 24 ноември истата година, а во врска со индицији за недозволени активности во кабинетот на председателката на државата. Сепак, иако станува збор за сензитивен и сериозен случај и по неколку месеци обвинителството се уште не ги добило од Министерството за внатрешни работи резултатите од бараните анализи. Дополнително, како што може да се заклучи од информациите на обвинителството, постојат основи на сомнение за вклученост на едно лице во случајот, кој во оваа фаза од постапката се води како пријавен. Според ОЈО, секторот за компјутерски криминал биле барани анализи за екстрахираниот доказен материјал, а од кабинетот на претседателката на државата копии од видеозаписите од безбедносните камери поврзани со настанот и периодот во кој тој се случил. Копии од видеозаписите не добиле, бидејќи од кабинетот ги упатиле на службата за општи заеднички работи, а оттаму пак во МВР. Во врска со наводите на обвинителството, засега нема реакција од кабинетот на претседателката на државата. Премиерот Христијан Митковски вели дека ќе се реши прашањето со барањето на студентите албанци, правосудниот испит да се полага и на албански јазик.
2: Мене лично ми пречи што протестантите кои што практично се правници кои што се борат за право го прекршува закона, да речеме закона за знамињата, закона за државната химна, уставот и така натаму. Ајде на вредите нема да ги коментирам, тоа е сепак домашно воспитување што во првите 7 години од животот се стекнува, нема да го коментирам ни на инцидент насилен кој што се случи, нема да ги да коментирам ни надворешните мешања во внатрешните работи на Македонија на некои надворешни фактори, тоа све ќе го ставиме како фолклор. Дона која што ние како влада во моментов го работиме е да се обезбеди трајно решение.
1: Митковски додаде дека законското решение ќе биде испратено до Венецијанската комисија. Албанскиот амбасадор во земјава бил повикан на консултации во МНР по коментарите и поддршката на студентите албанци кои на почетокот на неделава се одржа во Скопје. Дипломатските избори вела дека наместо амбасадорот во МНР утрово дошол неговиот заменик, на кого му бил пренесен устен демарш и предочено дека последните јавни настапи на амбасадорот Денјон Мејдани земјава ги доживува како мешање во нејзините внатрешни работи. Амбасадорот Мејдани реагираше на социјалните мрежи во врска со задржувањата и доснењата на студентите од Албанија на границата со Македонија, додека патувале да го поддржат протестот за правото на употреба на албанскиот јазик на правосудниот испит, критикувајќи ја македонската демократија и европските вредности. Ова не е првпат албанскиот амбасадор Мејдани да излегува надвор од дипломатскиот бонтон. Ко-председател на вреди, Билал Касами, демантираше дека барал повлекување на албанскиот амбасадор, иако не го криеше незадоволството од неговата дипломатија. Албанското МНР официјално демантираше дека го повлекува Мејдани, но не ја отврли можноста тој да биде префрлен во друга амбасада. На граничниот премин Табановце е спречен обид за нелегален пренос на кеш пари во износ од 500 000 евра, соопшти директорот на Вазаринската управа Бобан Николовски. Парите се пронајдени во специјално конструиран бункер во минибус, спакувани во кеси. Поред директорот, чии се еврата ќе треба да утврдат други надлежни институции, но известно е дека ќе се влејат во државниот буџет, царениците кои ги заплени еврата ќе бидат наградени со по 10.000 денари. Ова најголема заплена досега во историјата на Царинската управа на Македонија. Девизите и возилото се трајно одземени, а сторител е државјанин на Албанија со иницијали ДЖГ, кој управувал со минибусот, е соодветно гонет, зашто веќе е изречена судска пресуда од основниот суд во Куманово.
3: Од Македонија извести нашиот соработник Милчо Јовановски. Извештајот вестите и програмата, да подсетам, ќе бидат достапни подоцна во текот на денов на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Ве поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми од интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, современа култура, културно наследство, музика, фолклор, спорт и слично. Време за неколку музички минути со единствениот танец. Останете со нас.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Ја следите програмата на SBS на македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. И предупредување пред следниот прилог може да биде вознемирувачки за некои слушатели. Наводното тројно убиство во југозападен Сиднеј предизвика повторни повици за Кралска комисија за фемицид, односно убиство поврзано со родово насилство и дискриминација. Ова доаѓа во услови на постојан притисок врз засолништата за жени и другите служби на првата линија за заштита на жртвите, но и обновени повици за поголемо финансирање на секторот. Владата ја прифати целта да стави крај на родовото насилство во рок од една генерација. Но застапниците велат дека тоа нема да се постигне без поголем напор. На оваа тема истражуваше Тим Мичел од SBS News.
0: Вие сте со SBS на македонски.
1: Во вторникот наутро, Австралија се разбуди со веста дека жена и две момчиња на возраст од 4 и 12 години биле пронајдени мртви од страна на полицијата во југозападниот дел на Сиднеј. Вршителот на должноста началник Майкл Морони вели дека полицајците биле повикани на адреса во населбата Кемплтаун во Сиднеј кратко пред 20 часот во понеделникот.
2: Police attended within 3 minutes where they were confronted with that scene with the three deceased persons.
1: 47-годишен маж е обвинет за три точки за убиство поврзано со семено насилство.
2: Look, at this stage, I understand that it is his wife and the is one of the deceased and the two other deceased children are, I believe that they are his children.
1: Инцидентот се случи само еден ден по завршувањето на акцијата на ниво на целата држава, насочена кон сторители со историја на семено насилство, во која полицијата обвини над 900 лица. Оваа операција уште еднаш ја истакна распространетоста на машкото насилство врз жените. Шерел Муди е основач на Australian Femicide Watch.
3: I track the killing of all Australian women and children. So that means that while a significant number of the women killed and children killed will die as a result of domestic and family violence, around 40% of the victims that I document are lost to other forms of violence, those being associate violence and stranger violence.
1: Нејзината организација веќе ги документирала смртните случаи на 9 деца и 29 жени оваа година. Таа бара формирање Кралска комисија за убиствата на австралиските жени и девојчиња.
3: It would lay bare the systemic failures that underpin the violent deaths of women and girls, and the only way we can understand those failures is to listen to the stories of the families who've lost victims. We'd look at what the reality of the funding levels that we need. We are nowhere near the funding levels that should be in place. We'd look at the flaws in the legal system, in the policing system.
1: Господи Самуди вели дека Кралската комисија ќе им дозволи и на жртвите и на нивните семејства да ја раскажат својата приказна со фокус на разновидните, маргинализираните и мултикултурните гласови. Повеќе од 93.000 луѓе подпишаа петиција со која се бара Кралска комисија, но во понеделникот премиерот Антони Албанезе ја отфрли идејата.
4: This calls for a commission about everything.
1: Во интервју со Кристи Хейс за емисијата Хит 100.9 на Хобарт, премиерот изјави дека Кралската комисија би било погрешна насока.
5: Well, I think deaths of women are pretty paramount.

0: out. What
1: yeah,
0: you
1: there
0: say?
1: Are, but you've got to work out what does a Royal Commission do besides fund lawyers? What we need here is solutions that we know. We know what they are. We know what's required here. And I understand that people, when confronted with an issue, will call for Royal Commissions. But, you know, we know that there's too much violence against women. We know what keeps women in these relationships. We know what's required in terms of the economic support to get out. We know there's a need for more alternative housing. We know there's a need for more counselling and for community workers. And we need to get on with action.
2: Господин Албанезе вели дека неговата влада инвестирала 4,4 милиарди долари за ставање крај на родовото насилство, наведувајќи низ мерки воведени во последните години. Тие вклучуваат 100 милиони долари за сместување во криза и 10-дневно платено отсуство од работа за жртви на семено и домашно насилство. Владата исто така воведе исплата од 5000 долари за напуштање на работа поради насилство и вработи дополнителни 500 работници кои се борат против семено и детско насилство. Но одговорот на премиерот не ја убеди Шарел Муди.
3: If you listened to Albo's interview, and I'm not just talking about his wholesale dismissal of a Royal Commission into femicide, I'm talking about the way he framed his language. It was really out of date.
2: Таа вели дека годините поминати во документирање на фемициди и исподелување на приказните за убиени жени и покажале дека постојат системски неуспеси, што Кралска комисија би можела да помогне да се разоткријат.
3: I have documented more than 3,000 deaths in the 11 years that I've been documenting femicide and child deaths. This is one of the things that is very clear to me. No matter what the government has invested in keeping women safe, it's not working. It is not even touching the sides.
2: Но не сите во секторот се согласуваат дека Кралската комисија е вистинскиот одговор. Националната алијанса на специјалисти за семено и домашно насилство во соопштение изјави дека го разбира повикот, но тврди дека нема време да се чека друг извештај. Националната комесарка за домашно, фамилијарно и сексуално насилство, Микаела Кронин, се согласува.
4: We have thousands of recommendations and we don't need more reviews, we need more action. I understand the call and I understand what's behind it and I am enormously supportive of the work of Shirelle Moody and others that are advocating for this. It's complicated.
2: Таа вели дека секторот изразил загриженост дека Кралска комисија би можела да доведе до одложување, додека владата чека на препораките. Комесарката вели дека се залага за поголемо усогласување меѓу владите на Комонвелтот, државите и териториите, за транзиција кон координиран пристап и за поодржливо и стабилно финансирање. Таа сака да види повеќе енергија и ресурси инвестирани во втор 10-годишен акционен план кој е во фаза на развој.
4: The intent and the objective is to end domestic, family and sexual violence in one generation. So it's a very ambitious goal.
2: Првиот план имаше за цел да го намали родовото насилство, а комесарката Кронин вели дека тој поставил некои важни темели.
4: We've seen very significant investment in big infrastructure changes. So the establishment of ANROS, the Australian National Research Organisation for Women's Safety, Our Watch, the big national organisation that is focused on prevention, 1800 Respect, the national helpline, and the Escaping Violence program. So we've seen some big structural things put in place.
2: Таа вели дека следниот национален акцијски план исто така ќе го зголеми приоритетот на превенцијата и запирањето на родовото насилство во неговиот извор. Филип Рипер е извршен директор на No to Violence, или Не на насилството, организација која работи на ставање крај на употребата на семено насилство од страна на мажите. Како и Шерал Муди, тој се спротивставува на одбивањето на премиерот за Кралска комисија.
5: It's easy for him to say we know what needs to be done. If that's the case, why isn't he getting on and doing it? That's the real question here. If he's not going to support a Royal Commission, what is he going to do? How is this government going to address the issue of women dying week in, week out at the hands of men?
2: Тој вели дека иако